0: Inggih, Ratu Ida dan rekan-rekan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Kesareng Titi Agung Krista rekan-rekan rai reng acara ngelila olangun titi yang buka gala on air ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878988224 20. Niki nggih. Selamat siang Niki Dumun, Nunu Hendiasa ring Batu Bulan. Kenten nggih. Temangnya nih beli lolot napi ke wenten sane galungan lan kuningan kenten nggih coba titian cingak Niki Dumun. Yen enten kangge gabung ke manten Niki Dumun sarang temang lolot sane tiosan Niki nggih. Nah, niki galungan lan kuningan saking beli lolot niki sinampura ping banget ten wenten Kang Yang niki gabung sarang tembang sanitiosan kemanten nggih. Inggih rekan lan rai sarembake sama wenten sare nyarengin ringgela on air sanggre titian nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Krisna. Nggih, selamat siang Ngaji Tatag.
1: Nggih, selamat siang Mang Wali.
0: Nggih, punapi gatre selamat hari raya galungan niki.
1: Gatrone becik-becik pisan meniki sane mangkin sampun berkumpul cucu-cucu sareng sami di rumah.
0: Ih, mantap sekali pulang kampung sami niki nggih.
1: Nggih, sami dari rumah sore anu wau berangkat ke kota kan.
0: Nggih.
1: Gonggek Krisna punapi gatre.
0: Gatre becik kemanten niki, Ji.
1: Nanti jam kudo sudah darmo magang tugas.
0: Malah je bos pulang jam 4 niki.
1: Boleh lagu niki?
0: Boleh yang ngarsang temang Kang Yang temegatre niki.
1: Ah temang duaning pangnya nepek sekali mangkin temang hari ya galungan. Gua kenten ge lempung sareng siro duet niki.
0: Napi judulnya galungan kenten ge?
1: Ye, ada nyicipin sate kenten misi judulna.
0: Oh.
1: Kenten cepet penyor kenten.
0: Galungan, oh galungan lan kuningan saking blijak lempung nggih.
1: Niku anu seni duet.
0: Nggih,
1: sampeyan. Ya pangnya nepek, nepek sekali mangkin hari raya gitu. Tujuh hari kurang keluar hari raya niki.
0: Nggih.
1: Nggih, wanda meniku ya ten boleh megastro Kang Yang tembang kemanten.
0: Nggih, Kang Yang tembang manten nggih.
1: Nggih, dibanding mangkin sampun berkumpul-kumpul kan senang deman mesati gitu. Justru nengah setelah bebe niki kan kan penapi.
0: Becik men daripada ten wenten sane ngajeng kan. Pocol ngae.
1: Nggih. Nggih kok pun tiang pangken mau pamit Bu Perap dalam ketep-ketep. Nggih, pamit angken Om Santi sanden de Om.
0: Nggih, matur suksema Ajik Tata nggih sane sampun nyarengin niki nggih. Sanitiasan durusang wali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu. Inggih, selamat siang.
2: Selamat siang, selamat hari raya galungan, nunggu hari kuningan. Yang ini Santa niki.
0: Neni Santa ring sanur bi nembe sida on air niki.
2: Boleh, boleh to. Saya ngelak kan boleh boleh.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, yang megade nge sareng Mang Pandu, selamat hari raya galungmu. Dumugi geus kena Mang Pandu, pasti kita sampun kena. Nah, wen kan ini Ayuna, Nini Tuwade, Nini Agus, Nini Dania sarang peka, Caler, Kak Ciatop, Kak Ciat,
0: Kak Ciatop, kenal.
2: Pandepi, Caler Mahegi, Gengyang, Sri Kekaran, Caler Odah Weni, Gengyang Kirana, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sambidi, Nini Janira, Bu Wayan Tuwartini, Bu Putu Keboyu. Jutet sarang sami
0: nggih. Jutet sarang sami nggih.
2: Bungkus jadi satu.
0: Bungkus jadi satu.
2: Nggih.
0: Ngiring. Inggih matur suksema Nini Santa ring sanur sani sampun nyarengin nggih. Mulai jebas nggih wali sanggre titiang ring lan telepon 223361 memeriahkan suasana hari raya galungan telat nyanggre kuningan puniki. Ngiring piar sang sarang-sareng duetnya ne blijak lempung kesari Nevi Linsia. Lan nggih Nini nggih galungan lan kuningan.

Ye, dua ning sampunan duka niki rekan rai, dua ning malebos rekan rai pacang kesarangin oleh sawitan titiang beli dede. Ingge rekan rai deduta nunas gang pengampuran niki dua ning selami ngenter acara medue kesalahan utawi kesalahan sanitan manut ring arse sampun sareng sami nggih. Puputan deduta untuk pramo santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

naik kene, serayang seruyung nih. Beragat arak metanol kene ha, kenal nih. Dah. Roh. Nah, do. Ingetang makejang. Cingkin ibu urin ke guru nih ingetang.